לך, אדוני, וישמרך. יאר אדוני פניו אליך, ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך.